Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

sve ide. Reći ćeš

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

čovjeka bez alibija. Ne gledaj u njemu plavo goluba. Dvojica na ulici sami pred svima. Dvojica na ulici.

0: ne vidim.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
4: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. augusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: S obzirom na to da su vodostaj i rijeka sve niži, resorno ministarstvo apeluje da se voda koristi racionalno i odgovorno. Zbog dugotrajne suše na ivici historijskog minimuma je i vodostaj Save u Gradišci. Sinoć je počelo testiranje novog cjevovoda od banjalučkog naselja Petrićevac do Tunjica, što može dovesti do pada pritiska u gradskoj mreži. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić objavio je na društvenim mrežama da razmjere suše najbolje pokazuje pomor ribe na ušću Turjanice u Vrbas, gdje je rijeka potpuno presušila. Nema nikakvog osnova za traženje posebnog statusa memorijalnog centra Potočari, smatra predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih i nestalih civila Isidora Graorac. Komentarišući inicijativu koju su međunarodnoj zajednici podnijeli predstavnici stranaka Trojke o dodjeli posebnog statusa memorijalnom centru, Graorac je ocijenila da je riječ o pokušaju uticaja na tužilaštvo i procesne radnje koje se odnose na poslovanje centra. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozvao je tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu da pokrene istragu povodom svjedočenja oficira Hrvatske vojske Tihomira Mandarića, koji je javno govorio o ubistvu 500 srpskih civila na Baniji u akciji Oluja u blizini Donjeg Žirovca, neposredno pored puta Glina Dvor. U Gornjem Selištu kod Gline danas će biti služen parastos za srpske civilne žrtve sa Korduna, Banije i dijela Like, ubijene u Oluji prije 31 godinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarat će danas u Beogradu s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, koji je stigao u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Počeo je 65. jubilarni Dragačevski sabor trubača u Guči. Manifestacija predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola srpske tradicije i narodne muzike koje okuplja posjetioce iz cijelog svijeta. Ovogodišnji domaćin sabora je proslavljeni košarkaš Marko Kešelj. Danas će biti promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i temperaturom vazduha oko 35 stepeni. U Laktašima je trenutno 21 stepen.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:18, dobro jutro, srdečno vas pozdravljamo na početku jutarnjeg vikend programa Radija Laktaši. Subota je 8.8.2026. Jutro u našem gradu umjereno oblačno sa sunčanim periodima i nešto nižom temperaturom nego prethodnih dana. 22 stepena trenutno, tokom dana možemo očekivati pojačanu oblačnost, pljuskove s grmljavinom mjestimično i temperaturu oko 35. A s obzirom na to da je su vodostaj rijeka sve niži, resorno ministarstvo apeluje da se voda koristi racionalno i odgovorno. Nemojte zalijevati bašte i prati dvorišta i automobile, jer u tom slučaju neće biti ni vode za piće i redukcije će biti neminovne. Srpska pravoslavna crkva slavi danas Svetu Petku Trnovu, zaštitnicu i krsnu slavu lokalnih zajednica i domova. Običaj je da se ne ide u polje, kao i da se ne rade teži kućni poslovi. Na motostazi u Trnu biće održan Kultur Fest 2026. s početkom u 19:00. Ulaz za sve posjetioce je besplatan. Nastupit će banjalučka grupa 357 i legendarni doktor Nele Karajlić. Naše fudbalere očekuje još jedan susret u okviru priprema za novu sezonu. Fudbalski klub Laktaši danas će biti domaćin Bihaćkom jedinstvu od 18:00 na gradskom stadionu u Laktašima, gdje će igrati utakmicu koja će biti još jedna dobra provjera i prilika da ekipa nastavi s podizanjem forme pred ono što slijedi. A u studiju Radija Laktaši s vama ovog vikenda Siniša Sopić i Ljubomir Zuber.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Servisne informacije. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođene 32 bebe, 18 djevojčica i 14 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 9, potom u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po 6, u Gradište 4, u Zvorniku 1. Naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Inoslav Đugatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 48 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Vatrogasci su intervenisali jer je izbio požar na kući u Romanovcima. Danas promjenjivo oblačno i nestabilno, s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura vazduha oko 35 stepeni, u našem gradu trenutno 22.
1: Stanje na putevima.
2: Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška-Banja Luka, kao i na magistralnim putevima Podromanija-Sumbulovac, Rača-Bijeljina, Bijeljina-Glavičce, Krupac-Bogatići, Crkvina-Modrića, Lamovita-Ivanska i Kozarac-Lamovita.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 9 časova. S obzirom na to da su vodostaji rijeka sve niži, resorno ministarstvo apeluje da se voda koristi racionalno i odgovorno. Zbog dugotrajne suše na ivici istorijskog minimuma je i vodostaj Save u Gradišci. Sinoć je počelo testiranje novog cjevovoda od banjalučkog naselja Petrićevac do Tunjica, što može dovesti do pada pritiska u gradskoj mreži. U Tesliću će danas uz blagoslov mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija biti osveštani temelji parohijskog doma posvećenog kralju Dragutinu. Osveštanju će prisustovati srpski član predsjedništva BiH Željko Cvijanović. U Gornjem Selištu kod Gline danas će biti služen parastos za srpske civilne žrtve s Korduna, Banije i dijela Like ubijene u Oluji prije 31 godinu. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozvao je tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu da pokrene istragu povodom svjedočenja oficira Hrvatske vojske Tihomira Vandarića, koji je javno govorio o ubistvu 500 srpskih civila na Baniji 6. augusta 1995. u blizini Donjeg Žirovca, neposredno pored puta Glina Dvor. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođene su 32 bebe, 18 djevojčica i 14 dječaka. Naši ljekari, dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đugatović, pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 48 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Vatrogasci su intervenisali jer je izbio požar na kući u Romanovcima. Naše fudbalere očekuje još jedan susret u okviru priprema za novu sezonu. Fudbalski klub Laktaši danas će sa Bihaćkim jedinstvom od 18 časova na gradskom stadionu Laktašima igrati utakmicu koja će biti još jedna dobra provjera i prilika da ekipa nastavi s podizanjem forme. Promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima tokom dana. Maksimalna dnevna temperatura vazduha oko 35, u našem gradu trenutno 23.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

0: dnevni horoskop.
1: Ovnovi danas mogu da se pohvale svojom pozitivnom energijom. Završit ćete ono što ste ranije odlagali. Ne ulazite u nepotrebne rasprave. Bikovima će se danas strpljenje isplatiti. Mogući razgovor koji će donijeti konkretnu korist dok u ljubavi slijedi mirni period. Blizance očekuje zanimljiv susret ili poruka koja bi mogla promijeniti planove. Budite otvoreni za nove ideje. Rakovi treba da posvete više pažnje sebi i ljudima koji su im važni. Ne dozvolite da tuđe obaveze postanu vaš teret. Lavovi su u centru pažnje čak i kada to ne planiraju, pa iskoristite samopouzdanje na svim poljima, ali nemojte pretjerivati. Djevicama je danas praktičnost najveći saveznik. Završavajte stvari jednu po jednu i ne opterećujte se onim što ne možete promijeniti. Pred vagama je dan za dogovore i popravljanje odnosa. Jedan iskren razgovor može riješiti nesporazum koji traje već neko vrijeme. Škorpije danas treba da iskoriste intuiciju koja ih dobro služi. Ako nešto bude djelovalo sumnjivo, nemojte žuriti s odlukom. Osobama rođenim u znaku strijelca potreban je predah od svakodnevne rutine. Kratak izlazak, druženje ili promjena okruženja popravit će vam raspoloženje i vratiti energiju. Kada je riječ o jarcu, obaveze ne mogu čekati, ali ne morate baš sve sami. Prihvatite pomoć kada vam je ponuđena. Vodolije će danas dobiti inspiraciju za nešto potpuno novo. Ne odbacujte ideju samo zato što se razlikuje od dosadašnjih planova. Ribama su emocije naglašene, ali vam donose i dobru intuiciju. U ljubavi pokažite šta zaista želite umjesto da očekujete da drugi to sami shvate.

svaku noć drugu je bavo pišonja i žuga. Mogli su ih slušati i noć cijelu, pišonja i žuga imali su krv.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Deset je časova. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je snabdijevanje vodom u dijelovima grada kojim tim procesom upravlja vodovod Laktaši uredno, ali da problema ima u mjestima koje snabdijeva Banja Lučki vodovod. U prethodnom periodu uložili smo dosta sredstava da bismo očuvali sadašnji sistem vodosnabdijevanja i transportovali smo vodu iz našeg najvećeg izvorišta iz Maglajana do Laktaša i iz Šušnjara, odakle snabdijevamo Slatinu, Jaružane, Četojeviće, Kadinjene i druga mjesta, rekao je Bojić za Srnu. On je naveo da su Tunjice, Dragoča, Ramić i Trn te Bukovica u nadležnosti Banja Lučkog vodovoda, te da je tu uvedena redukcija u snabdijevanju vodom. Bojić je upozorio da je situacija u oblasti vodosnabdijevanja veoma nepovoljna, jer već dva mjeseca nije bilo obilnije kiše. Pozvao je građane da smanje nepotrebno trošenje vode, kao što je zalivanje travnatih površina, jer statistika pokazuje da je tu najveća potrošnja. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođene su 32 bebe, 18 djevojčica i 14 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 48 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Vatrogasci su gasili požar na kući u Romanovcima. Ljubitelje rock muzike i dobre zabave večeras se očekuje još jedan muzički spektakl. Motostaza u Trnu od 19 časova rezervisana je za Cool Tool Fest. Na festivalsku binu stiže legendarni dr. Nele Karajlić i grupa 357, koji će prirediti veče ispunjeno najvećim rock hitovima i odličnom atmosferom. Organizatori Grad Laktaši, Turistička organizacija Laktaši i Radio Laktaši pozivaju sve ljubitelje kvalitetne muzike da budu dio jedinstvenog događaja koji će motostazu u Trnu pretvoriti u mjesto okupljanja svih generacija. Ulaz i parking za sve posjetioce su besplatni. Naše fudbalere očekuje još jedan susret u okviru priprema za novu sezonu. Fudbalski klub Laktaši danas će biti domaćin Bihaćkom jedinstvu na gradskom stadionu u Laktašima. Utakmica počinje u 18 časova. Vrijeme umjereno oblačno sa sunčanim periodima, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni, u našem gradu trenutno 25.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 11. Visoki predstavnik u BiH nije nikad bio ovlašten da donosi zakone ni prema povelji Ujedinjenih nacija, ni po Ustavu BiH, niti prema ostalim pravnim dokumentima koji priznaju pravo na samoopredjeljenje. Stoga su ništavni svi akti koje je nametao pozivajući se na takozvana bonska ovlaštenja. Navodi se u tekstu čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy s prestižnog Američkog univerziteta Harvard. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je snabdijevanje vodom u dijelovima grada kojim tim procesom upravlja vodovod Laktaš uredno, ali da problema ima u mjestima koje snabdijeva Banjalučki vodovod. Bojić je upozorio da je situacija u oblasti vodosnabdijevanja veoma nepovoljna jer već dva mjeseca nije bilo obilnije kiše. Pozvao je građane da smanje nepotrebno trošenje vode kao što je zalijevanje travnatih površina jer statistika pokazuje da je tu najveća potrošnja. Ljubitelje rock muzike i dobre zabave večeras očekuje još jedan muzički spektakl. Na motostazi u Trnu od 19 časova biće održan Kultur Fest. Na festivalskoj bini nastupit će legendarni dr. Nele Karajlić i grupa 357, koji će prirediti veče ispunjeno najvećim rock hitovima i odličnom atmosferom. Organizatori Grad Laktaši, turistička organizacija Laktaši i Radio Laktaši pozivaju sve ljubitelje kvalitetne muzike da budu dio jedinstvenog događaja koji će motostazu u Trnu pretvoriti u mjesto okupljanja svih generacija. Na većini graničnih prijelaza pojačan je intenzitet saobraćaja. Na prijelazu Gradiška nema zadržavanja na ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi u BiH, ali su duga čekanja u oba smjera u međuprostoru na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Umjereno je oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, u našem gradu trenutno 25 stepeni.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
2: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Vojić rekao je da je uredno snabdijevanje vodom u dijelovima grada kojim tim procesom upravlja vodovod Laktaši, ali da problema ima u mjestima koje snabdijeva Banja Lučki vodovod. U prethodnom periodu smo uložili dosta sredstava da bismo očuvali sadašnji sistem vodosnabdijevanja i transportovali smo vodu iz našeg najvećeg izvorišta iz Maglajana do Laktaša iz Šušnjara, odakle snabdijevamo Slatinu, Jaružane, Četejeviće, Kadinjene i druga mjesta, rekao je Bojić, navodeći da su Tunjice, Dragoča i Ramići, Trn i Bukovica u nadležnosti Banja Lučkog vodovoda i da je tu uvedena redukcija u snabdijevanju vodom. Bojić je također upozorio da je situacija u oblasti vodosnabdijevanja veoma nepovoljna jer već 2 mjeseca nije bilo obilnije kiše. Nadam se da će što prije doći do većih padavina kako bi se situacija poboljšala. Do tada pozivam stanovništvo da smanji nepotrebno trošenje vode kao što je zalijevanje travnatih površina jer statistika pokazuje da je tu najveća potrošnja vode u ovim danima suše, rekao je Bojić. O velikim razmjerama suše najbolje govori pomor ribe u rijeci Turjanici. Ova rijeka nam zna napraviti velike probleme. Kada su padavine obilne, poplavi okolne kuće i privredne subjekte, a sada je došlo do toga da skoro i nema vode. Naročito na ušću Turjanice u Vrbas, gdje je skroz presušila, rekao je gradonačelnik. Kada je riječ o požarima, gradonačelnik Laktaša je istakao da je u proteklim danima veoma izazovna situacija bila iznad Bukovice, Bakinaca i Riječana, ali da su vatrogasci uz velike napore uspjeli da ih stave pod kontrolu. Nadam se da ovakvih situacija neće biti u narednom periodu jer je riječ o ljudskom faktoru, te pozivam građane da vode računa i ne pale vatru na otvorenom jer se na ovim vrućinama i suvom vazduhu teško gasi, a dovoljno je malo vjetra da se ona raširi, upozorio je Bojić.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 7 je minuta do podneva, umjereno i oblačno sa sunčanim periodima, u našem gradu trenutno 25 stepeni. Ljubitelji rock muzike i dobre zabave.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića rekla je danas u Tesliću da su prošla vremena u kojima su se uvođenjem sankcija ispunjavale želje jednih da bi radili protiv drugih u BiH. Cvijanovićeva je ovo izjavila komentarišući pozive direktora memorijalnog centra u Srebrenici Emira Suljagića pojedinim stranim faktorima da uvedu sankcije rukovodstvu Republike Srpske.
1: A oni uopšte nemaju drugu temu osim vraćanja sankcija. Ja mislim da se još nikad nisu posvetili sebi, razvoju federacije, na gledanju na koji način mogu da uspostave dobru saradnju, dobre odnose sa ljudima sa kojima zajedno žive u Bosni i Hercegovini, nek se uvijek oslanjaju na neke strane snage prizivajući da oni uvode sankcije, rade neka druga čuda. Prošla su ta vremena, dakle prošla su vremena u kojim su se ispunjavale želje jednih da bi radili protiv drugih u Bosni i Hercegovini, što prije to svi razumiju, bit će im dakle uspješniji život i njih i njihovi zajednice.
0: Visoki predstavnik nije ovlašten da donosi zakone u BiH. Zaključak je rada objavljenog u Harvardovom žurnalu prava i međunarodne politike, čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy sa prestižnog američkog univerziteta Harvard. Autori navode da Dejtonski sporazum, Ustav BiH i Povelja Ujedinjenih nacija ne daju visokom predstavniku zakonodavna ovlašćenja, zbog čega bi, kako navode, akti doneseni pozivanjem na takozvana bonska ovlašćenja mogli biti proglašeni ništavnim. U radu se podsjeća da su visoki predstavnici do sada nametnuli više stotina zakona, te se predlaže da Ustavni sud BiH ili Evropski sud za ljudska prava formalno utvrde da visoki predstavnik nema ustavnu nadležnost da donosi zakone. Prošle su 34 godine od upada muslimanskih vojnih formacija iza Srebrenice u bratunačko srpsko selo Ježestica, kada je ubijeno 9 mještana u kućama i dok su radili na njivama. U Ježestici je služen parastos i odata počast za 39 mještana koji su ubijeni u posljednjem ratu. Parastos je služen i za 161 srpsku žrtvu iz Drugog svjetskog rata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je ispred Palate Srbija ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uz intoniranje himni i počasni stroj garde. Nakon tet-a-tet razgovora održan je sastanak dvije delegacije. Vučić i Zelenski potpisali su memorandum o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbjednosti hrane. Američki senat usvojio je veliki paket sankcija protiv Rusije, nazvan po pokojnom senatoru Lindseyu Grahamu, koji je imao ključnu ulogu u višemjesečnim pregovorima o tom zakonu. Zakon je usvojen velikom većinom i sada treba da bude razmatran u predstavničkom domu Kongresa, koji je trenutno na pauzi do septembra. Prijedlog zakona predviđa obavezne sankcije protiv visokih zvaničnika ruske vlade, uključujući predsjednika Rusije Vladimira Putina, kao i protiv ruskih oligarha, državnih kompanija i stranih firmi koje podržavaju rusku odbrambenu industriju. Paket također predviđa uvođenje carina do 100% na robu iz 5 zemalja najvećih kupaca ruske nafte i prirodnog gasa, među kojima su Kina i Indija. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je ponosan što je vlada obezbijedila sredstva za rektorat, muzičku akademiju i koncertnu dvoranu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. On je naglasio da je uvjeren da nema jake Srpske bez snažnog obrazovanja, nauke i kulture. Premijer je na društvenoj mreži X naveo da je ovaj projekat u završnoj fazi i da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata u oblasti visokog obrazovanja. U porti spomen hrama Presvete Trojice u Tesliću osveštani su temelji parohijskog doma posvećenog kralju Dragutinu. Temelje je osveštao mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, koji je prethodno služio svetu liturgiju. Svečanom činu prisustvovala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, izaslanik predsjednika Srpske Marko Romić, gradonačelnik Teslića Milan Miličević, kao i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik. Nakon osveštavanja temelja organizovana je trpeza ljubavi na Trgu srpskih boraca. Grad Zvornik obilježava danas krsnu slavu Svetu Petku Trnovu, zaštitnicu ove lokalne zajednice. Nakon večernjeg bogosluženja u hramu Svetog Jovana Krstitelja bit će upriličena litija i lomljenje slavskog kolača. Litija će proći kroz grad i zastati ispred spomenika za 1080 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu, gdje će biti položeni vijenci. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je građanima i rukovodstvu grada krsnu slavu i izrazio uvjerenje da će Zvornik u narednom periodu nastaviti da jača privredni, društveni i kulturni razvoj, stvarajući još bolje uslove za život sadašnjih i budućih generacija. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u čestitki je naveo da vjeruje da će ovaj grad i u godinama koje dolaze nastaviti da se razvija jačajući svoju privredu, infrastrukturu i kvalitet života svih svojih građana uz očuvanje duhovnih i kulturnih vrijednosti koje ga čine prepoznatljivim. Fudbaleri banjalučkog BSK-a poraženi su sinoć na Grbavici od Željezničara 2-1 u prvoj utakmici u novoj sezoni Premijer lige BiH. Ovo je bio prvi meč za BSK u Premijer ligi u klubskoj istoriji. Bjeljinski Radnik večeras gostuje kod Sarajeva, a Dobojska Sloga kod Širokog Brijega. Oba meča počinju u 21 čas. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Bjeljinskog Radnika večeras će od 21 čas biti gosti Sarajeva u prvom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ova utakmica igra se u Mostaru zbog oštećenja travnjaka na stadionu Koševo. U istom terminu Dobojska Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Fudbaleri Banjalučkog Borca u odbranu titule u Premijer ligi BiH kreću u nedjelju kada na gradskom stadionu u Banjaluci gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde dočekuju večeras Novi Pazar u četvrtom kolu šampionata Srbije. Utakmica počinje u 20 časova. U isto vrijeme na teren će Radnički iz Kragujevca i Zemun. Utakmica između Radničkog iz Niša i Partizana je odgođena. Ženska juniorska reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa Španijom u polufinalu Evropskog košarkaškog prvenstva u Stokholmu. Ovaj susret na rasporedu je od 20 časova i 30 minuta. Za mjesto u finalu od 18 časova borit će se selekcije Francuske i Finske. Kapiten juniorske reprezentacije Srbije je košarkašica iz Vlasenice Milica Mazić.
0: U podnevnim vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je do pretežno oblačno, sunčane periode i toplo, dok je na jugu sunčanije i najtoplije. Vjetar je slab, promjenjiv, temperature vazduha od 12 časova, Čemerno 23, Mrkonjić grad 27, Banja Luka, Ribnik 28, Doboj 29, Rudo i Foča 30, Višegrad 32, Bileć 35 i najtoplije u Trebinju sa 36 celosovi stepeni. Sredinom dana razvoja oblačnosti koji lokalno donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Dok se ponegdje prijačnim pljuskovima mogući su jaki udari vjetra. Na jugu bit će i duži sunčani period i najtoplije. Danas vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeveroistočnih pljuskovima na udare jak. U Hercegovini bura koja će na momente biti jaka. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 29 do 35, na jugu do 38, a u višim predmom 25. U gradu na Vrbasu nastavku dana promjenjuju oblačnost prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, a bit će i duži sunčani period. Poslije podne smanjenje oblačnosti, sunčani i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pri pljuskom je moguće i pojača. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 33.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Vaš partner u dobrom raspoloženju, Radio Laktaši.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da su prošla vremena u kojima su se uvođenjem sankcija ispunjavale želje jednih da bi radili protiv drugih u BiH. Cvijanovićeva je u Tesliću komentarišući pozive direktora Memorijalnog centra u Srebrenici Emira Suljagića međunarodnoj zajednici

da uvede sankcije, rukovodstvo Republike Srpske ocijenila da se oni još uvijek nisu posvetili sebi, razvoju Federacije BiH i načinu na koji mogu uspostaviti dobre odnose i saradnju s ljudima s kojima zajedno žive. Visoki predstavnik u BiH nikada nije bio ovlašten da donosi zakone ni prema povelji Ujedinjenih nacija, ni po Ustavu BiH, niti prema ostalim pravnim dokumentima koji priznaju pravo na samoopredjeljenje. Stoga su ništavni svi akti koje je nametnuo, pozivajući se na takozvana bonska ovlaštenja, navodi se u tekstu čiji su autori Joseph Schmitz i Brian Kennedy s prestižnog Američkog univerziteta Harvard. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić upozorio je da je situacija u oblasti vodosnabdijevanja veoma nepovoljna jer već dva mjeseca nije bilo obilnije kiše. Pozvao je građane da smanje nepotrebno trošenje vode kao što je zalijevanje travnatih površina jer statistika pokazuje da je tu najveća potrošnja. Ljubitelje rock muzike i dobre zabave večeras očekuje još jedan muzički spektakl. Na motostazi u Trnu od 19 časova bit će održan Cool Tool Fest. Na festivalskoj bini nastupit će legendarni dr. Nele Karajlić i grupa 357 koji će prirediti veče ispunjeno najvećim rock hitovima i odličnom atmosferom. Naše fudbalere očekuje još jedan susret u okviru priprema za novu sezonu. Fudbalski klub Laktaši danas će od 18 časova na gradskom stadionu biti domaćin Bihaćkom jedinstvu. Umjereno je oblačno sa sunčanim periodima, u našem gradu trenutno 26 stepeni.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Daješ da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

三毛。

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Noćas mladi mjesec je, dobro večer, dan je sve, spuštam se u barove. Dolje neki klinac, na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili autom stanim staklima.

piva i odlične muzike. Vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.